Salama atuote ni muhunle radio anyo. Ni huwa wanyuo ni programa ya makali lwahum. Olelova ni nruwa guluma sami hapo sa sinama koma. Atu ankala umwako mitukwe otchiritio kwamba oniasam. Bariari wa programa ela ni wiye del Sofio Daniel au hakasa mitipo ni mio Fernando Damas va mikrofone. Karipu atuote ni.

0: Nyarara! Nyarara! Kosi no wanda kupiko mwana uyu ini zvangu.
1: Ah! Baba, kosa kwa mutiti nyarara.
0: Amai vako vakakubereka iwe. Vakakuputira zvavo muchipepa. Ndokuno kurasa munzira kuti pu. Dini ndakazokunhonga ndichenda zvangu kwandaienda. Ndikakutora ndikakuchengeta. Kusikira nhasi uno kure kudaizi. Asa mai vako ina ndivazivi andina kukama navozve.
1: Baba nai.
0: Ndatina ndisi baba vako. Ungatoti zvako sekuru zvifambe.

0: Shirangala nuta ndele shafato andu oro wakutile wale radino tigulo jaji mamori.
1: Niye ya tete wabia kala ya khajetu. Zainabu shande tumarala makupa shila wiru hula yanga ngashati nane ni programa janya alenja nyatiji.
0: Ni programa janya tujigele shinji ya jinji ya kulekangana lekangana.
1: Kani utahura la idingwa idingwa tujigele shukwa lele jino. Tuende kuwenda lele shumene tuvitorinu kasi matemu batemu lija nyimbo. Hele kutushila kajimba kashuko mario.
2: Hadibu nubi kala kwa mbone.

0: Programa ya leo tujigele shindu pela gai.
1: Taju kubingale hajimbo handa na taju kubingale hajimbo kashikoma. Rantu waje kurala idingwa idingwa tujigele shakwa lelo jino. Lelo tujigele shindu ya jini mpela gai.
0: Rulala wanashe.
1: Tujimanye niasa.
0: Kampata kanto langani.
1: Nunganda tu mstudio. Ni programa ya leo tulongo lela wetu jenu.
0: Zainabu Shande.
1: Nune hajenu. Uja tanto. Ninga tulaga patea bujani mbate mea lashi mwenetu Vitorino Kasimu. Babande dada yotu Cecilia Omari. Kwenda ninyi mboja aidi.
2: Kadibu nubi kani la kwa mbune.

0: wanataka kunganda kuboga adiri adiri nishindo ine yao.
1: Ana bila shimede kwa homa ranya lenda nyati janya lenje turindile udi.
2: Turindile kwa atale yetu.
1: Ita yadi.
2: Eh.
1: Namangu tingu bwana nga kushina.
2: Tushine.
1: Nangu bwana ore baba gambile tama tama. Tawe manga kui manga na.
2: Anipunia. Namangu kushina.
1: Ora beji manga ne programa lelo jira lale.
2: Ah tujime. Tujimi.
1: Nane bila shimede kwa enda ila shimede tuvitarinu kasi mwete. Ate mi bate blu janyibo. Aje kutusha la kajumba kashuko mara katuweje kutela mna mutibale mwetu maraji Mosambiki.
3: Habibu ndugu ni kaila kwa mboni.

yendi programu yankani zamasewero zigolino komanso ndi mayiko akunja yendi programu yankani zamasewero mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dzikolino. Yendi programu yankani zamasewero za dzikolino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero za dziko lino komanso mayiko akunja. Iyi ndi programu ya nkhani za masewero a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

Sabam Xavier bakulungwa babiri bari nkulongolera ku kiwanje cha kulonde siyane kunulira pakombaga yemanga tsiga mpira basketball alejeta kuti auno tendo nom ma distritu kakule kanga le kanga ari nkuchinyinda nyanya ari nkuchinyinda nam anyamatawa zoso kumenya ndiye malo ngakwaulira kufaza provincia kuchoka kuli distritu kwaola ku provincia ndio kuputa kwele fase provincial basketball nia unotendo unawangania wa ali nkulolela ili kutukwenda mpikizano jini kuma distritu kakule kanga na lekangana akudokumangu etu kuprovincia janiasa

Dimene zimachitikira mmenemu akuti nkango wa Yuda. Zimakazo vura ntwena pameti magonda kwambiri Ambuye zindu zikavura. Tika kakuti zonse zilibwino. Akura zambuyezo kodi zambuyezo. Zizikala nkuma azikala akulu akulu. Atakala mbabo muntu utakala mba. Ndi uzibanga za Mulungu da anakuza nininda. Tieni tizikala ntu amene tikukonda cha utra ntawi ina ili yonse. Simba wa Yuda. Tufuleni zabwino zonse kwa inu nonse amene munapita ukape mpera lero. Ena munapita ako dzulo. Ena mupita ako mawa. Ena muzapita ako lolemba. Alipo alolemba.

Ezini pompano pa wireless yanu Radio Mosambiki titokoze kwambiri kutinu mwasanga wireless menei kuti kusogolereni musangalale nayo munthawi imeneyi. Ndiye pano tiyeni tibwerenso kwa oimba ena amene amaimba nyimbo zosangalatsa komanso nyimbo zimene zili zabwino. Masiku amene apitawo analipo apasta amene ankaimba nyimbo zochuka, nyimbo zabwino kwambiri. Pasta amenewa anali titakuti ndi Paul Simbi. Asimbi adaimba nyimbo kuti mkazi muli nayo yo muyamike Mulungu. Sonyeza kuti china chili chonse kumayamika chautra. Akuti ena anu muli ndi magalimoto, yamikani Ambuye. Ena anu muli ndi ngazi, yamikani Ambuye. Ena anu muli ndi nchito, yamikani Ambuye. Ena nkumafunsa kuti kodino mwapeza nchito, koma mapunziro ake nchimodzi modzi ndi ena amene sana apeze nchito. Kumayamika chifukwa cha zimene muli nazo.

0: hungry, show me hungry. Wodi, wodi, when you copy, wodi, when you copy, wodi,
1: eh,
0: woo,
1: that's a teku,
0: Anna Pitimpina.
2: Hello, Mereka Pitimpina. Mereka marani kopiri. Hello?
0: Keran sinani buwende tine nduna apitimpina. Watu kinera kawoti timihani apitimpina.
1: No, shene liheni ntona teteko.
0: Ah, iyo va mpuhene. Antamwene kwa hapa nyani kopiri?
1: Yao. Kia panya.
0: Yeah.
1: Awe yo ya kanusha. Ni kalawaya. Ere ya konele ne makura wu.
0: Wu wini?
1: Kombustible. I omukoni wu wora kama omashi.
0: Erisa
1: yo. Yo sare iwa wu.
0: Toko kakeno na omapula shaya wu.
1: Weiwo, kwa wiva. Ano takelaya wu wasa makura. Kala isemana pile hecha kawi ya panya mulovula na kuo. Atakelaya we wa kusheka la waya. Ano ko musare jwa wo. O winto niwe na na no ke suen ala shera ba wit no pa ha wo ma koso pa na mane. Ei ma pie.
0: Ma e mi o vaka ruiene apitimpina. Mudamu kuno makake rehiho. Akunyata kera wera kolihiwe machingole ureni mtoro ayoti. Ariwa motu.
1: Nashala na hovelaya. Oliha toko wewe.
0: Kini moliha. Wakini ulume tokoene. Kera kawera mkwecho kini ulume le tokoene wera u. Nivame kwa otepo suwele wera chinke chinka. Kivobo, rivobo motu pahe. Karo ila kawoli hayo.
1: Oshavane la nanene?
0: Kihote. Yowera miko vane la no? Hoi. Vaka aruyene kiruyo kala wera. Unta mwene okala nendra unta mwene ahu. Hivane hovele yetu. Uli nara ropi ya pahi. Uwani iwe. Tuntu na uno kusha paha barava barava. Kusha pahi. Yanta mwenawe. Nimitongi ni mulu mele tuto. Apia wale kunyata. Kwa apitimele ale. Nyu apitimele. Ayanka kinye ni pahiva. Erivobo. Mkwa hola amkusha kumputatora haka baba. Namteli haba. Mwipela onehe musika ba. Arongwa ya mtiki hale ye. Waruhi weni. Epaswa kushale. Mpaka na waka ruhale.
1: I'm going to go to the house. Anaona akiwa huyu makuru aweche la kia momo kasolina ka momo.
0: Tinapuruleke baba wa okala kasolina okalu urimpasha ni muo. Epasha ka konka mnukona. Okala.
1: Mneja wire herere.
0: Mikaso wela wera kapia iwe ninkini hale kereli wera hii. Wa makura kabobo. Pahi. Kaso wela. Tahu ni kivinyero kului. Mana yole meo, mano kina mneha, kina mhovihira. Na hata ni kopi ni thamwenaka. Hayabo toka hovihira. Kantao kabinyala haka kului pa hikinera hii. Kikushema ama kuraka baba kiruaka.
1: Achu, pahike pahi.
0: Iya, isiko.

ni frakwa kweli king hala bavat mi kinte pautelia latwa chulo wera nyuma rwa mocha ni himu wela kanya chikale mta kucho iluka yema kwa uno chokuvo chulo ni veri arwela pwe hu zendre misor marwa mocha ni Pedro Rafael makna ni aniseto Frederico Eleuterio la microfono mi ze Gabriel atro lunku manelani huko ni kina luko watu na kalina klaka nuku minu fetelka nupo hera vile devorni Vrehomel herunuo isumana vos. Salama santini. Tata.